Ole na ua fa fonga le tulu I tato sa nga loto nei tai o na tai tai ia na ua na sunga le fa fenga inga Reverend Fetalai Lelea Ivao Ese mai le kalesia na Sarita Samoa o Tara Yogilani I mole tuile nga fa tai tele lava ele sunga le fa fenga